Det her er selvfølgelig Olivia Dean, dronningen af soul, R&B og pop. Alt i It's So Easy to Fall in Love. Om lidt venter Rosa, Artie Artie og Empire of the Sun. Men for nu, helt ny musik fra Olivia Rodrigo. Lev dig lige ind i den her. Den hedder Stupid Song.